0: 반갑습니다. 집처럼 편안하게 느끼시길 바랍니다. 살아오면서 겪어온 일들의 연속이니 움찔할 필요도 없고, 아무렇지도 않은데 교회에서 모두가 예배를 드리는데 저는 아무 감정이 없던 기억이 나요. 제가 방금 한 말에 공감하는 사람 있나요? 아니면 저 혼자인가요? 몇 명 있어요? 당신이 느끼는 모든 것, 당신이 노래하는 모든 것을 말하는 건가요? 아니요, 저는 10년 정도 아무 감정도 느끼지 않고 서 있었던 기억이 있어서 여러분에게 생각할 거리를 주기 위해 개발했어요. 감정도 별로 없었고 그 안에 담긴 내용도 별로 없었어요. 하지만 기도 생활이 발전하고 하나님에 대한 의존도가 높아지면서 하나님이 제게 실제 하시는 분으로 느껴질수록 그분을 더 경배하고 싶다라는 생각이 들었어요. 공적으로 예배를 드릴 수 있게 된 것은 사적인 관계와 직접적인 관련이 있었기 때문이었어요. 그리고 저는 왜 이 모든 사람들이 이런 감정을 느끼는 걸까 궁금해하곤 했어요. 전 여기 서 있는 토마토 같았어요. 저는 아무것도 느끼지 못하고 모두들 손을 들고 무언가를 하고 있죠. 제 문제가 뭘까요? 하나님을 알 만큼 하나님과의 관계가 충분히 발전하지 않았고 그분을 알수록 더 많이 이해하지 못했다는 것이었습니다. 하지만 시간이 걸렸어요. 그냥 일어난 일이 아니었죠. 하나님은 치유 사업을 하시는 분이기 때문에 인생에서 상처를 많이 받았다고 느끼는 분들은 감정을 꺼버리는 거 아시죠? 그냥 꺼버리는 거죠. 여러분도 감정을 꺼본 적이 있나요? 전 그랬어요. 너무 많은 고통은 그렇게 만들죠. 그냥 외면하는 거야. 알았지? 당신은 방에 앉아있지만 거기에 있지 않아요. 다른 생각을 하고 있잖아. 저도 교회에서 그러곤 했어요. 그렇다고 하나님을 사랑하지 않는 건 아니었어요. 그분을 더 잘 사랑하는 방법을 몰랐을 뿐이에요. 그게 진실이에요. 하지만 제가 하나님을 사랑하게 된 이유는 그분이 저를 있는 그대로 받아주시고 제가 있는 곳에서 함께 일해 주셨기 때문입니다. 그리고 저는 여러분이 오늘 자유롭게 느껴보라고 격려하고 싶어요. 다른 사람들이 생각하는 모든 감정을 가지고 있지 않더라도 하나님은 여전히 당신과의 관계에서 일하고 계시며 당신도 그런 감정을 가질 수 있습니다. 그리고 그것이 발전함에 따라 나머지 여러분도 발전할 것입니다. 사람들이 거듭나면 다른 사람으로 변한다라고 말하는 경우가 많아요. 정말 그런 것 같아요. 예수님을 알기 전에는 아무것도 할 수 없었던 사람들이 예수님을 만난 후에는 모든 장벽, 자기 증오, 자신을 좋아하지 않는 자기 머릿속을 엉망으로 만드는 모든 것들을 극복하고 모든 종류의 일을 할 수 있는 것을 보았습니다. 자존감이 너무 낮아지면 하나님의 모든 축복도 놓칠 수 있습니다. 다시 말해, 당신은 당신이 아무것도 받을 자격이 없다고 믿게 될 것입니다. 저는 하나님으로부터 물건을 받았다가 내가 가져야 할 것 같지 않아서 버렸던 기억이 있습니다. 여러분 중 몇 명이나 그런 적이 있나요? 좋은 물건을 받았는데 내가 가져서는 안 될 것 같아서 서둘러 다른 사람에게 가져다 준 적이 있나요? 그래서 저는 모든 사람이 각자의 여정이 다르다고 생각합니다. 그리고 제가 방금 말씀드린 이 교회에 대해 제가 좋아하는 한 가지는 우리가 목회하기 때문이 아니라 이 교회에서 누구도 똑같지 않은 가장 혼합된 그룹이 있다는 것입니다. 아무도요. 하나님을 위해 여기 있지 않다면 여기 있을 이유가 없습니다. 하나님을 위해서라면 여기 남아서 이해할 것입니다. 하지만 여러분이 여기 있다면 누군가가 여러분을 쓰다듬고 사랑하고 항상 기분을 좋게 해주는 육체적 관계처럼 우리에게는 그런 것이 있지만 사역의 중심 부분은 아닙니다. 사역의 중심은 여러분이 하나님을 사랑하고 그분이 여러분을 이곳에 두신다는 것을 아는 것입니다. 그리고 그것은 단순한 감정이 아니라 목적이 연결되어 있기 때문에 다릅니다. 그리고 이런 곳에서 저는 많은 일을 해온 모든 사람들과 그들이 얼마나 활동적인지 보면 그들은 서서히 자신의 자리에 적응하고 하나님은 그들을 사용하여 일을 하십니다. 하나님이 집을 짓고 계시기 때문이죠. 사람의 손으로 집을 지을 수도 있고 하나님께서 그분의 방식으로 지으시도록 내버려 둘 수도 있습니다. 하나님이 지으시면 훨씬 더 좋은 곳이 됩니다. 아멘. 오랜 세월이 지나서 하나님이 말씀하시는 것을 듣는 동안 저쪽을 조금만 관찰해 보세요. 그래서 이것은 모두 관계적인 복음입니다. 여러분이 종교를 하려고 한다면 오늘 종교와 성과와 점수 매기기에서 자유로워지길 기도할게요. 그건 효과가 없으니까요. 결국 스스로 좌절하게 될 것입니다. 사람들은 당신을 미워할 거예요. 인생도 별로 없을 겁니다. 항복하고 하나님이 여러분을 다루기 시작해야만 진정한 삶을 살 수 있습니다. 그리고 그것은 개인의 문제입니다. 알겠어요? 그래서 예수님은 7절에서 그에게 내가 누구인지 알면 그를 알 것이라고 말씀하셨습니다. 다시 말해 나는 성육신한 신입니다. 내가 당신 앞에 서 있는데 아직 나를 알지 못하는데 누가 나를 보냈는지 어떻게 알 수 있습니까? 아시죠? 그래서 여러분이 육체를 생각할 때 그것은 육체적 인관계이며 특히 하나님 나라와 관련하여 세상적이고 감각적 인욕망으로 가득 차 있습니다. 이제 여러분은 언제 거듭났는지 알 것입니다. 이것은 내 설교이지만 이것은 모두 끝났습니다. 끝났다고 말할 수 있습니다. 거듭나면 하나님을 알기 전까지는 새로운 마음과 새로운 영으로 하나님을 섬기는 것밖에 할 수 없습니다. 하지만 여러분은 하나님을 어떻게 섬겨야 할지 잘 모릅니다. 그분을 친밀하게 알지 못하죠. 그래서 여러분은 육적 기독교라고 부르는 것을 가지고 있습니다. 뭔가를 하려고 노력하지만 본성이 바뀌기 전까지는 전쟁이 벌어집니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분의 모든 삶이 하나님의 것이 될 때까지는 항상 전쟁이 벌어집니다. 하나님이 당신의 일에 허락되지 않으면 당신은 그것에 대해 평화를 얻지 못할 것입니다. 여기서는 크리스천이 될 수 있지만 일터에 나가면 다른 사람으로 변할 수 있습니다. 하나님은 우리가 온전한 사람이 되어 어디에서나 똑같기를 바라시지만 그것은 구획적으로 이루어집니다. 직장에 가면 다른 사람이 된 것 같고 교회에 가면 일주일 내내 여기 없었던 사람이 된 것 같은 기분이 들 때가 기억납니다. 하지만 신앙이 성장하면서 삶은 하나님과 함께하는 하나의 선형적인 삶이 됩니다. 그리고 대부분의 사람들은 보통 성과 지향적이기 때문에 선행을 하면 거기에 도달할 수 있다라고 생각하지 않아요. 하나님은 오늘 그 점을 강조하고 계십니다. 누가복음 24장 25절로 가보겠습니다. 엠마오로 가는 길입니다. 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다. 그 길에서 제자들을 만납니다. 부활절이라고 할 수 있습니다. 그리고 그들과 함께 걷고 있는데 그들은 그가 누구인지 모릅니다. 여기서도 제가 드러내고자 하는 것은 사람들이 모르는 하나님의 부분입니다. 오늘 아침의 이야기가 바로 그것입니다. 20년 전에는 하나님을 안다고 생각했지만 지금은 그분이 매우 크시다는 것을 알았고 그 어느 때보다 그분에 대해 많이 알고 있지만 충분하지 않다는 것입니다. 그거 다시 올려주실래요? 그러자 예수님은 그들에게 말씀하셨습니다. 어리석은 자여, 선지자들이 말한 모든 것을 믿기에 마음이 더딘 자들아, 마음이 느리고 둔하다. 그는 말했다. 너희 귀가 둔하다. 보지 못한다고 하셨습니다. 당신의 영혼이 하나님을 원하기 때문에 극복해야 할 인간성과 함께 오는 둔함이 있습니다. 의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부르게 될 것이며, 하나님을 향한 갈망은 여러분을 그 모든 것에서 벗어나게 해줍니다. 하나님을 추구하지 않는다면, 당연히 저는 지역교회를 믿습니다. 저는 하나님을 너무 간절히 원했기 때문에 설교가 없어도 교회에 나가서 아무것도 놓치고 싶지 않았어요. 이해하시겠어요? 여러분도 그렇게 간절히 원했던 적이 있나요? 여러분 중 일부는 그렇게 여자를 쫓아다녔어요? 알겠어요? 뭐든 할 수 있죠. 웃으시겠지만 사실입니다. 어떤 사람들은 그렇게 돈을 쫓아다녀요. 무언가를 원하면은 그것을 이루기 위해 삶을 순응하고 삶을 순응하는 것으로 무엇을 사랑하는지 알 수 있습니다. 그래서 저는 너무 절박해서 평생을 하나님을 알아가는 것에 맞춰 살았어요. 그리고 누군가 한 시간짜리 설교에서 4초짜리 진리를 하나만 알려준다면 그 4초짜리 진리가 저에게 더해졌으니 그것으로 만족했습니다. 그리고 저는 그 4초를 얻기 위해 갈 것입니다.
1: 이번 MFC 월드와이드 편을 들어주셔서 감사합니다. 이 기름 부음 받은 메시지가 여러분의 삶에 축복이 되기를 기도합니다. 요한복음 14장 6절에 따르면 하나님의 말씀은 예수 그리스도만이 길이요 진리요 생명이시며 예수님의 흘리신 피가 죄를 씻어주셨고 그분이 진정으로 부활하신 구세주이시며 생명의 주님이심을 받아들이고 믿고 고백하는 것 외에는 다른 방법으로 아버지 하나님께로 올 자가 없다고 말씀하십니다. 예수 그리스도의 복음 메시지에 대해 더 자세히 알아보려면 웹사이트 www.mfcministries.net에 로그인하세요. 여기에서 라이브 스트리밍을 통해 조 페로시치 사도 및 리나 페로시치 목사와 함께하는 MFC 미니스트리 예배를 시청하고 이전 라디오 방송과 설교를 들을 수 있습니다. 또한 믿음을 바로 쓰다 TV 프로그램의 현재 에피소드와 지난 에피소드를 볼 수 있는 링크도 있습니다. 그리고 잊지 마세요. 기도, 제목, 광과 조, 원, 제이스, 조 사도와 목사님을 위한 기타 질문이나 의견을 미디어 이메일 fcministry.net으로 보내실 수 있습니다. 다음 주 이 시간에도 이 방송국에서 조 페로시치 사도, 페로리나 페로시치 목사, MFC 월드와이드의 MFC 미니스트리와 함께 하나님의 말씀이 전하는 또 다른 메시지를 들어보세요.
2: This is Hope Radio Angel 3, THWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: Anka Dewey's Michael Robinson へようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: Anchored with Mike Robinson で今日も皆さんとご一緒にできて本当に嬉しいです。今日皆さんと分かち合うす聖書の箇所について私は本当に本当にワクワクしています。それはコリント人への手紙第24章1節から9節です。今日はパッショントランスレーション略者から読み上げます。そして今回のテーマを打ち倒されてもまだ終わっていないと題したいと思います。これは私たちが人生で何度も直面する状況にまさに当てはまると思います。私たちは打ち倒されることはあってもまだ終わってはいないのです。私自身も諦めたくないと思った時がありました。正直に言うと、私は本当に諦めたくはありませんでした。ただどうすればいいのかわからなかっただけです。今、あなたが絶望の淵に立っていたり、迫害を受けていたり、人生に不確実性を感じている時期かもしれません。 今日、あなたは家族のこと、クリスチャンとしての人生、他の人々との関係、世の中やニュースの動向など、様々なことに直面しているかもしれません。健康上の問題かもしれません。美容器や不調に悩まされていたり、ただ孤独を感じたり、絶望に陥っていたりするかもしれません。そして敵は好機を見て私たちに襲いかかってきます。それが彼がイエスに告げたことです。彼は言いました。好機を見てまた戻ってくる。そして私たちは小屋で40日40夜にわたりイエスと共に試練に遭う彼を見ました。そしてイエスは御言葉を用い、こう書かれていると宣言することで勝利を収めました。そしてご存知のように敵は去り、好機を見てまた戻ってくると言いました。そして私はイエスがゲッセマネの園にいた時に敵が戻ってきたと信じています。イエスは十字架に向かう前にその園で勝利を収められたのだと私は信じています。そしてイエスがこう言われた時、つまり父よ、もし可能ならこの境を私から取り去ってください。しかし私の思い通りではなく、御心が行われますようにと、皆さんに対して完全に率直に言わせてもらえば、私も何度もその場所に立たされたことがあります。それは一度きりの勝利ではありません。人生に様々な時期があるのです。私たちは様々な季節を経験します。そして今この瞬間も私自身の人生において家族と共に、そしてここでの奉仕活動において、この立ち位置を貫かなければならない季節にいると信じています。私たちが経験するすべてのことは神が御言葉の中ですでに備えてくださっていること、神がすでに私たちに命と経験に必要なすべてのものを与えてくださっていること、キリストを持つ私たちには決して希望が失われることがないことを知るのは本当に心強いことです。神は絶望という言葉から絶を取り除き、絶望を希望へと変えてくださいます。それが今日私が分かち合いたいことの前提となります。では文脈を見ていきましょう。コリント人への手紙第24章1節から9節の文脈を見てみましょう。最近私はここで解説的な説法を多く行っています。私は流法のスタイルが好きです。しかし神は本当に素晴らしい方です。御言葉は実に豊かで多くの層があります。そして皆さんがこの時間を共に過ごすことで祝福されていることを祈っています。ぜひフィードバックをください。これらのエピソードにいいねやシェアをして人々に伝えて、ただ御言葉を広めてください。私たち自身を広めることではなく、より多くの人々に神の御言葉を広めることこそが目的です。お聞きいただきありがとうございます。もしこのメッセージがあなたにとって祝福となっているなら、ぜひ他の人と分かち合い、彼らも祝福されるように願っています。さてこの文脈を見てみると、国コリント人への手紙第2でパウロは神が彼と私たちに与えてくださった奉仕について語っています。それは新しい契約の奉仕です。それは律法ではなく恵みの奉仕です。それは宗教ではなく関係性の奉仕です。本当にワクワクします。少し遡っててコリント人への手紙第2、3章3セット6節を見てみましょう。私はこの4章への導入部分が大好きです。パウロはこう言っています。私たち自身から何かを思いつくほど、私たち自身に十分な力があるわけではありません。私たちの十分な力は神から来るのです。 神は私たちを新しい契約の奉仕者として十分に備えてくださいました。それは文字によるものではなく御霊によるものです。なぜなら文字は人を殺しますが御霊は生かすからです。この言葉が大好きです。で、主はこう言われます。私たちはこの世代に恵みをもたらすために召されたのです。私たちは傷ついた人々に希望をもたらすために召されたのです。最後の晩餐においてイエスは次のように宣言することでこの働きを始められました。で、これは行いによるのではなく契約の関係を通して与えられる私の新しい契約の地です。それは本当に素晴らしいことです。神は私たちと契約の関係を望んでおられます。この地による契約の関係を望んでおられるのです。コリント人への手紙第2はイエスがあなたと私のために死んでくださった神との新しい契約が私たちの行いや私たち自身あるいは私やあなたあるいは私たちの義に基づいているのではないことを理解してほしいと願っています。それはイエスに基づいているのです。私たちは変わりますが神は変わりません。主に感謝します。私の行いのレベルは変わるかもしれません。私の献身のレベルは変わるかもしれません。私が神と共に歩む姿勢のレベルは変わるかもしれませんが、神は変わりません。私はいつもこう言っています。神はあなたが今、最も深い谷底にいようとも、最も高い山の上にいようとも、あなたを愛しておられます。神は変わらずにあなたを愛しておられ、また私たちをその場に置き去りにするにはあまりにも深く敬愛しておられるのです。私たちはキリストと共に歩む中で絶えず成長しています。それではコリント人への手紙第4章1節から読み始めましょう。ここには新しい契約の奉仕について書かれています。これこそが今日私たちの周りの人々に対して私たちが担うべき奉仕なのです。一節にはこうあります。今、真の憐れみによって私たちはこの新しい契約の奉仕という特級を託されています。私たちは決して諦めず疲れ果てて気力を失うこともありません。私はこの言葉が大好きです。シンキング・ジェ・ムズ訳では、私たちは気力を失わないとあります。私たちは打ちのめされるかもしれません。実際、打ちのめされるでしょう。しかし、私たちはノックアウトされることはありません。二節にはこうあります。私たちはあらゆる恥ずべき偽装を拒み、高尚な策略や御言葉を歪めるような手段には決して頼りません。その代わりに、私たちは神の御前において、すべての人の良心に真理を提示することで、魂をさらけ出します。からは言いました。私たちは、御言葉に語らせるのです。御言葉をありのままに述べ伝えるのです。私たちは神の言葉にある恵みを見出すでしょう。私たちは神の言葉にある関係性を見出すでしょう。そして私たちは周期8日のような振る舞い違反しません。私たちは律法、伯者やパリサ、偉人のようにはなりません。彼は言います。私たちは策略や隠蔽を拒み、神の言葉を歪めることはしません。パリサイ人やサドカイ人、律法の専門家たちはこれを憎みました。彼らはパウロがコリント人への手紙第2でこのような主張をしたことを憎んだのです。パウロは妥協することなく新約の契約を述べ伝えたために死の脅迫を受けました。私は今日の世界でも同じことが起きていると信じています。私たちはこの世のどんなことでも話すことができますが、イエスについて話し始めると私たちがイエスと築ける関係について語り始めると、宗教的な人々は 常にそれを憎のです。しかし彼らはイエスが神であるという事実を憎んでいるのです。聖書を学ぶ上で理解しやすい二つの重要な言葉があると思います。一つはエクセゲーシス、エクセゲーシス。もう一つはアイセゲーシス、エイセゲーシスです。私がこの話題を取り上げるのは、御言葉に従って恥じることのない神に認められた働き人となるために学ぶことが重要だと信じているからです。しかしエクセゲーシストは聖書の本文から真理を引き出すために聖書を学ぶことです。実際、それが神の御言葉を学ぶための純粋な方法であり、神の御言葉を学ぶべき姿なのです。一方、アイセゲシス、エイセゲシス中高、イイセゲシスとは自分の個人的な信念や教義に合わせるために聖書に歪曲やねじれを加えてしまうことです。これが人々の誤りの原因となります。これが人々を欺く原因となります。これが人々が自分好みの教義に縛られて生きる原因となります。そしてこれによって分裂が生まれます。これによって私たちは関係ではなく宗教へと陥ってしまいます。今日ここで挙げる時間はありませんが、例をいくつか挙げてと思います。一つ目の例として、誤った過度なハネイのメッセージがあります。そして誤ったハネイゼロのメッセージもあります。そして聖書的な反映があります。恵みについても同様です。カードの恵みがあります。ゼロの恵みがあります。それと聖書的な恵みがあります。じゃあそして私たちは人々に次のようなカードの恵みとの違いを教えなければなりません。ただ祈りを捧げれば何でもでき、好きなように生き、好きなことをしても天国に行けるというものです。この人生でどんな道を選んでも結局は天国に行けるというものです。一方で、ゼログレイスーというものもあります。これはいつ週間に一度でも失敗すれば地獄行きだというものです。人々はどちらの考えにも縛られてしまう可能性がありますが、どちらも嘘です。歪められた嘘なのです。しかし、聖書的な恵みがあります。それは私たちがキリストの中にあり、日々主に従っている限り、たとえ罪を犯したり失敗したりしても、その未知の罪や失敗した部分を恵みが覆ってくれるというものです。私たちが立ち返り、神に許しを求めるとき、恵みはそれを覆ってくれます。私たちは改めて救われる必要も、改めて生まれ変わる必要もありません。しかしそれを覆う恵みがあるのです。そして恵みには二つの側面があります。それは私たちが受けるに値しない恵みであり、窮地からの救いでもあります。そしてそこには聖書的な恵みがあるのです。神は愛に満ちた神であり、恵み深い神です。しかし神は過剰な恵みの神でもなければ、恵みのない神でもありません。神は聖書的な恵みの神なのです。そして聖書的な恵みは、私たちが真にキリストの弟子となったとき、キリストとの関係から身が結ばれることを示しています。神は着実に私たちを性別し、神のために性別してくださるのです。そして私たちが日々、週ごとに、月ごとに、年ごとに神と共に歩むにつれて、恵みと神からの力に満ちて成長していくのです。そして神が私たちに与えてくださったこの偉大な恵みを理解するようにも成長していくのです。そして私たちは決して完全にはなれません。だからこそ私たち全員に恵みが必要であり、憐れみが必要なのです。しかし恵みには様々な側面があります。聖書を解釈するとき、私たちは聖書的な恵みと聖書的な繁栄を見出します。また、過度な霊性、全くの無霊性、そして聖書的な霊性というものが存在します。主の名や 聖霊の名のもとにあらゆる種類の非常識なことが行われています。しかし神の賜物や働きは今もなお今日のためにあるのです。私たちはそれらが廃止されたと信じる定子論者ではありません。私たちは今も聖霊の9つの賜物が信徒たちの中で働いていると信じています。私たちは聖霊に満たされる必要があり、神の御霊に導かれて歩む必要があり、私たちの教会は神の臨在で満たされ溢れ出るべきだと信じています。しかしそれは奇妙なことや頼りないことにはなりません。1ホールでゼロスピリチュアリティと呼ばれる傾向もあります。そこでは教会はただ乾いた落ち着いた生気のない状態を望んでいます。彼らは聖霊の賜物を一切望まず、聖霊に由来する匂いや感触、味わいを一切清ぜすします。しかしコリント人への手紙第1、12章、13章、14章を見れば、霊的な礼拝とはどのようなものかが描かれています。そこでは AI が鍵であり、賜物の働きがあり、他者には秩序があることが示されています。私たちはゼロスピリチュアリティを望みません。私たちが望むのは聖書的な霊性です。聖書を解釈するのではなく解読するとき、私たちはただ真理を引き出し、神の御言葉に語らせるのです。それが私たちが今日行っていることです。これらはすべて重要な聖書のテーマです。今、この話題はまだ本の序の口に過ぎないことがわかります。次回も続けなければなりません。しかしこれらは非常に重要なのです。これらは実に重要な聖書的な主題です。これは実に重要な聖書の真理です。今日皆さんにお勧めします。ご自身で学び、教理性、名誉や人間の信念を記したパンフレットを神の御言葉以上に信じてないか確かめてください。なぜならそういうことが実際に起こるからです。私は実際にそのような光景を目にしてきました。人々が神の言葉ではなく人間の教義や考え、生かし目に縛られているのを経験してきました。そして人々はあなたを説得し、未来の働きに対して、あるいは聖書的な繁栄や聖書的な恵みに対して心を毒そうとするかもしれません。しかし私はあなたに言います、これらすべての事柄には真の真理があるのです。そして今日締めくくりに、ただあなたのために祈りたいと思います。あなたは今日打ちのめされているように感じるかもしれませんが、あなたはノックアウトされたわけではありません。そしてこのシリーズを通じて、あなたが助けられ、愛と真理のうちに立ち上がり、イエスと共に歩み、この地上で偉大なことを成し遂げられるよう、私は祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
5: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website, you can. Just visit our website at hoperadio.net.And click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
6: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now,Enjoy this week's Harmony of Hope.
7: Hallelujah. Let's open with a word of prayer. Thank you, Lord, for today. Man, God, you're awesome, and we're just so grateful for this day that you have given us, Lord. We rejoice in it. We're glad in it. Thank you for the opportunity to gather together, to encourage each other, to hear your word, to worship together. just to be edified and strengthened by your word today and through the worship and the praise. Hallelujah. Holy Spirit, we just entrust this time to you, and we ask that you orchestrate and have your way in Jesus' name. Amen.